0: 98.5 2000 FM.
1: از هل در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موس هست، آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با ملولیت بیماری دسمی یا روانی یا نتوانی ناشی از کهولیت مراقبت میکنید، میتوان از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-00-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط دی بنفولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.